Emia kabili mwetan Nga tufurumanjo konjo Tufurumanjo konjo Nsonda kunsonda Buliwa muba udiliza fe Radio Budati 25 Radio yomu ntuwa udijon.

0: Enu ye radio mtu kumiaka bini mwetano. Radio yomuntu wabulijo. Your
1: station. Basabo ne banyabo abatu uliriza. Mbaniriza akonyo kuprogramu ya feyoro na kuorwarero. Era katonda nsaba tumwebazeko. Buli aliwoli. Jisa emikono mumaso. Katonda mwebaze. Kurokubanti akusoboze seza. Okuli ya programu eno. Era gwe nabaddenga atoloto mango gamba. Nga webo zo gamba ne katonda njagala. Ekibuzo kijje olero kubanga ya kusobozesezo okulya programu eno jemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnyali bwe nyongedde okulyetegereza lifaanana mu ku ssente Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkiriza gaana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna.

0: Kwa mwempeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tisekati. Miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Mugana yake kato. Obunde bwaka wungezi nende bwaka kama kani bilye zijudda mata. Ato ucha kama.
1: Ne phosphorus. Bino byongezwa obunji bwa mata. Kuteka ne tokusala neweka mu budde. Ultra mixi. Akendeza ne ku mixa ja placenta okunemera yo ngente mazo kuzala. Ali mu bipimo omuli wa kiremu ne kire biri. Eranga asangibwa maduka gonna agatunde.

0: Esawa, wanuk radio bundu. Esawa, zidi tanu ezechilo. Budde bwa chisisi mukechi beleberie. Webale kuuliriza radio bundu. Tutu ina ina. Tegye tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina uuliriza radio bundu waita kumikutu ya fam.
1: Ku Facebook.
0: Radio bundu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio bundu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At radio bundu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobundu.fm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio bundu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
1: Oba downloading app ya fia radio bundu ku smartphone yo.
0: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
1: Radio bundu. Radio mtu wa abulijo.
0: Uhuli dize soka, umupida anja sabi guhu, wano kredio budu, kredio yomu tuwa uli jo.